0: پیش ازک پروگرام بچس یت پروگرامس مز تہند میزبان رمیش برہٹا تو مسجد چھ
1: مینل پیر تو سار نے ہیلو نمسکار ست سری اکال آداب
0: دپان کشیر ہند زمینی رقب چھ ترن حصن مز بگرت یت شمالی کشیر جنوبی کشیر تو منز کشیر یعنی سری نگر ونان چھ شمالی کشیر چھ کمراز ونان جنوبی کشیر گئی مراز تو منز کشیر چھ یمراز ونان
1: مراز علاقس منز یعنی ویری نا کی ہرم علاق پٹھ یت ویتھ وتھرت ونان چھ چھ ویتستا وسان یت جہلم دریاو تی ونان چھ یہ دریاو چھ شری نگر منز پکان تو کامرازس کن گسان تو برونہ پکان روزان
0: کشیر ہند سر یعنی جھیل چھ پن خوبصورتی کن پور دنیا مز مشہور آچار جھیل چھو سری نگر شہر کس شمال مغربی حصس مز واقع یل زن ڈل جھیل چھو سری نگر شہر کس مشرقی حصس مز واقع
1: گنگ بل سر چھو ہر مک بال کی تھزر پیٹھے 2000 فٹ ہیور کونسر ناگ چھو شوپین کن سطح سمندر پیٹھے 3000 فٹ ہیور یتھے پٹ چھو مانس بل جھیل آچارست ڈلس مازباغ واقع
0: ولر جھیل چھو ورمل علاقس شمال مغربی حصس مز واقع امہ علاوہ چھ بیئی تہ کینہہ جھیل تہ ناگ یم کشیر خوبصورتی عطا چھ کران
1: درگا ناگ اچبل ناگ ویری ناگ ککر ناگ ال پتھر انت ناگ گوتم ناگ کپال موچن ناگ تہ کھیر بھوانی ناگ چھ کشیر ہند سٹھے مشہور ناگ تہ جھیل
0: تہ بیئی گلمرگ پہلگام تہ سونمرگ وغیرہ جائے وچھنے خاطر چھ لکھ ترپاتو پیٹھ کشیر یوان روزان
1: تپان کشیر ہند ٹولپ گارڈن چھ سٹھے دلکش امہ علاوہ چھ کشیر اند اند خوبصورت کوہت بال یم ات زیادہ پہن مر مند بناوان چھ
0: یم چھ امرنات بال بانہال بال ہرمک بال پیر پنچال بال مہادیو بال شنکراچاریہ ہری پربت تو بیئی تہ واریہ لکٹ بڑ بال

0: میٖنل جی، ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ أسۍ خاندرن مُتعلِق کَتھ کَران تہٕ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے آیہِ أسۍ وٕچھان زِ خاندرن منٛز کِژھ رِوایتہٕ چھِ آسان۔ بَٹہٕ، سِکھ تہٕ مُسلمان چھِ خاندر مٲنٛزِ رٲژ پٮ۪ٹھٕے شروٗع کَران تہٕ مہرٮ۪ن تہٕ مہرازَس چھِ یِوان مٲنٛز لاگنہٕ تہٕ پَتہٕ چھُ راتَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن تہٕ نَژُن لَگان۔
1: خاندرٕکۍ باقٕے رسمہٕ چھِ سٲری فِرقہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ مذہب حِساب ادا کَران۔ بَٹَن ہِنٛدِس وازوانَس منٛز چھُ دَمولوت، ژامَن، نَدٕر یَکھٕنۍ، نَدٕر چُرمہٕ، ژوٚک وانٛگُن، مِکس ویجِٹیبٕل یا ؤنۍ توس مِکس سبزی، مُٹھ چیٚٹِنۍ، تہٕ نان ویجَس منٛز چھُ روغن جوش، مَژھ، کٔلی، یَکھٕنۍ، ژوٚک ژَروَن، تَبَکھ ناٹہٕ تہٕ کۄکَر آسان۔ یِتھَے پٲٹھۍ مُسلمانَن منٛز تہِ گۄشتابہٕ، رِستہٕ، کَبابہٕ، میتھِ ماز، قبرگا، کۄکَر تہٕ ژامَن تہٕ پالک تہِ آسان۔
0: سِکھ چھِ روغن جوش، کٔلیہِ تہٕ بیٚیہِ کۄکَر علاوٕ اَکھ زٕ سبزی تہِ پنٛنِس وازوانَس منٛز شٲمِل کَران۔ عیسٲے چھِ زیادٕ تَر نان ویج اِستعمالَس منٛز اَنان تہٕ بیٚیہِ چھِ اَکھ اَکھ سبزی تہِ آسان۔ تۄہہِ پَہو یِتھِس صحتَس زِ عیسٲے فِرقٕکۍ لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کمٕے پہن روزان۔ یہِ ٲس خاندرن مُتعلِق کتھ باتھ۔ میٖنل جی، چوٗنٛکہِ خاندر چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ خوشی ہُنٛد اکھ تہوار اکھ، مےٚ چھُ باسان اگر اکھ بٲتھ أسۍ بوزناوہوکھ پنٕنۍ سامعیٖن، پنٕنۍ بوزن وٲلۍ، تُہۍ کیاہ چھِو وَنان؟
1: بٲتھ بوزناوُن تہِ چھُ صحیح، مگر تۄہہِ چھا پتہ رمیش جی، أسۍ ٲسۍ وٕنۍ کران کتھ کھٮ۪نٕچ چٮ۪نٕچ، مےٚ آو ٲسٕس وٕنۍ تہٕ مےٚ چھِ وۄمید زِ سٲنۍ سامعیٖن